0: 最近不要开始要的是吧
1: 爸爸开始要的
2: 爸爸让给你拿了六种开始要的吧
3: 这不住的但是一个吃下这都给老爷一次给我要当时要求
2: 好嘞现在我打开主意
1: 你这里现在唱歌一位现在也有年没得给你唱歌了谁给你一个
0: 我的谁呢
1: 钱呢不如啥学的你也是擦子
0: 你不少的这里找找我那钱呢我谁擦对的相遇手就里是吧
1: 那罗姐对面小雨学了卡拉三年你
0: 看他卡拉三擦他他没对了卡拉三节罗就是
1: 对
2: 相遇我最近都啥的
1: 是谢的相遇呀呀谢谢的
3: 谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢